انجا دہلی شنوندگان عزیز، اخنون خلاصہ یہ اخبار رابع سمیتانوی رسالی تلفات جانی اصل ہائی ناگہانی ویران کرے نیپال تبت بے ہزاروں دویس تو پنجا نفر رسید اس ہندو سریقے تر مبادلہ ارض خارجی برائیے تقویت روپیے 135 ملیارڈ دلار رامی کشت